0: Wenny, so aloa kwe whaia o tae utimi ko anihe River Verena, o nao River Verena champion nao tolu. Kauna ona toki sene, kakua ke whakakau kau e sene ia, o pau ke nao haia e nao pasi.
1: Iyo,
0: nao te o kumia nao nofo koia. Anga, koe nao te oe o kai, he? So, ke kakai sene ia, kuna ukau he competition, kuna wopena toki a koe fwe pongpong ko ia, nao he kai pasi, nao omu nao whaia ko ke fe auhi. Eh, kako kui fifi, e pau ke mawahe a kui fifi ia, ka pau ke fe auhi, ko e tu site mo e pule lulu, e pau ke mawahe a kui fifi e monite, ke na wau ki ai, malolo, malolo, fe auhi e tu site, fe auhi e pule lulu, nao te foki mai he falaite.
1: Eh? Ego, koni tuko ya katakpe, kau ki mamau tano, oku ikai ke ai ha tokoni a e educationi, ki he u team supporti, me he u apiako koe he u rural areas. I know travel pe he.
0: Kai koe, me a tataha pe ia ai apiako pe koe paanga e fiha te nau fie tokon ki he tamaiki. Koe ke ia hanga extra ia me pule anga koe e ako.
1: Ngari mea peka ku hangi ku.
0: Yeah, so koe ki paanga koe me papaki ume mi he ki stolo.
1: Fatonga ia koe ia, mo whanonga ia hoi kumitau ka inga katoa pe mo mea mai ki tau porokalama koe e hoani koe kumahu inga. Ki mousi o toko ni ki he porokalama showcase koe ni ai Griffith High School o kui ai koe kapate ke iau ki he o siho he porokalama koe ni koe ki porokalama lele ni wange pia ki konseti u faiwa ke heke u performance ke heke o ka wai si whanatonga koe ni ka koe taimu koe te ke hua iki lotonga me utano kia nau ko pau ke iai papa kiu ia i tua pia koe papa kiu ko whakatau ai toko ni rewa ke ki whanau Voripolo koni. Pako ulawe eo ke whanau Voripolo koni uku tofi hako tongai?
0: Koe ki moko puna Selamotuliki.
1: Koe ia Selamotuliki pako ke whanongo mai koe moko puna ni uku kau he timi Voripolo tokon ki ai.
0: Koe ke kofu manatu iau ye timi. Ka kua uilo pe awe okufie mawe tokon ki anato.
1: Ta koe ia. Whatonga iange okufie mawe tokon ki he timi Voripolo koe ni tamai he fine a Griffith High School. Ya koe ngahi funky ime e fema ko tau ilo foi me fanga me lele ya ke o fa bia to ko ni ai he ko ngahi ke tau ilo ke ai me ko ku o ku hoko ka ko tau to ko ni ko me ya ku ui ko lau ka wa ke si fa na ko ni ka ki mo ya ta ta ki foi fa si mo
0: so Thursday 6 p.m. he holo ko e apia ko ko fa skuta la ni
1: yo tau fa ta ko to ke